0: Ja, med desperation här i Christian Christensens låt. Ja då. Och för det hört vi Maroon 5 här i till i morgon och Nils Hagen Nostad är nog här i studio och morgon till alla som har slått på radion. Du har en RKPN i öre och en liten halvtimme till är det till i morgon här.
1: We got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those

0: Ja, det var musik ifrån Bergensaren Depress, nu som är med Norges vän Lissi och sången som heter då Dirt.
1: Men nu ska vi till Askøy. För helt sedan beatbølgen traff Askøy på 1960-talet så har øyen fostret ett usedvanligt starkt och mangfoldigt rockmiljö. Og nå skal tida med bandhistorie, glemte arkiver og koblinger mellom lokale musikere samles i et digitalt rockeslektstre.
0: God morgen, kan vi si, og velkommen til initiativtaker Rolf-Erik Veland.
2: Tusen takk for det.
0: Du jo kjent som frontfigur og vokalist i det legendariske Askøy-bandet Allison, og denne karrieren den tok jo litt av mot slutten av 70-tallet, og havnet opp på norsktoppen der, og koste dere sammen om denne tiden der.
2: Ja, det är klart att det har ju satt sina spår självklart. Så
1: ja, vilka spår då?
2: Ja?
1: Vilka spår?
2: Vilka spår? Ja, så vi hade ju en karriär som strax i nästan över 10 år.
0: Ja.
2: Och i löp av den karriären så fick vi ju en platkontrakt med Bandixen. Vi spelade i Danmark. Vi hade flera turnéer där. Och senare så blev vi hyret in av Jan Teigen till att backa han på Teigens Tivoli, hans första soloturné. Och där höll vi ju samman cirka ett halvt år samman med han. Och den turnén gick ju över hela landet.
0: Ja.
2: 44 konserter över hela landet. Så det var ju en kjempe, kjempetur. Och senare, i 1980, så blev vi också Norgesmästare i rock. I Trondheim,
0: ja.
2: Ja, i konkurranse med 460 band.
0: Nemlig.
1: Det tøft.
0: Og havnet på norsktoppen, som var liksom den offisielle platelisten her til lands den gang.
2: Det var jo ikke stort nok annet enn norsktoppen, ja. Så det var jo gøy, selvfølgelig.
0: Visst var det gøy.
1: Vi må høre litt boogie.
0: Boogie, boogie her.
1: Boogie, boogie.

0: Ida lovar med svagare än jag. Okej, du har säkert lagt märke till det. Det är en relativt våt tisdag där ute och ja, visst ska nå ut och bevega sig i enten bybil eller längs en fylkesväg, kommunalväg, så är det ju far för att ja, den bilen som kommer bak dig plötsligt inte ser en damm och så får du hela skvetten mitt i fläsen.
1: Ja, det är ingenting mer irriterande. Jag upplevde det själv.
0: Ja,
1: så lät det när jag gick till jobb idag. Och så pestade jag förbi en bil och jag var våt på fötterna mina.
0: Ja.
1: Och då sände jag ju den chauffören några varma tankar. Är det inte möjligt att svinga under? Är det inte möjligt att köra lite senare? Ah, det är väldigt irriterande.
0: Ja, men så vet du ju då som bilist att det är jamme mig inte lätt att se de här små sölleputtarna. Det är jag mig ganska futt kan vara i en sån liten sölleputt.
1: Ja, visst. Jag är enig med dig då. Det kan vara till vanskelig att svinga unna hvis det kommer bilar emot och vice versa. Och kan nog hända att jag har varit lite stygg med fotgängare och cyklister och inte tänkt mig om ihåg för all del. Men det är likväl lika irriterande. Och jag appen vår, NRK Radio, så har ju vi spurt, ger bilisterna blaffen i fotgängarna när det är vått ute? Jag tror jag har ganska många med mig på röda.
0: Ja, alltså jag tror nog då. Kan ju hända att det är bara de flest gående som har svart på undersökelsen så långt då. Men hvordan ligger det an?
1: Ja, 70% de svarar ja, allt för många sprutar ner gående när det är regnveier och så är det ett lite mindre tal här. Ja, det kan ju ske med ett minimalt problem och så är det 15% som menar att det är Vestlandet vi snakkar om, ta på regntøy. Ja, då jag kunde sikkert gått med regnbukser, regnjakke och paraply och gamasje och det mesta på fötterna min, men jag tänker nog, ta lite hänsyn.
0: Ja, Stein menar att det är så enkelt det där. Det gäller egentligen bara att sakka lite ner vid sölleputtarna långs gangvei och fortøy. Prøv då, det är så enkelt. Ja,
1: men vet du vad jag gjorde en gång då, Pervira? Då var det skikkelig vaska. Då var det skikkelig vaska med bilisten. Men så heldigvis då, så gikk jeg fremme med mobilen min under paraplyen. Og så var ikke farten større enn det. Jeg rakk å ta et bilde. Og så tok jeg et bilde, fikk opp registreringsnummeret, fant ut hvem som eier bilen. Så sendte jeg en tekstmelding til vedkommende. Og en høflig tekstmelding at, husk på neste gang du kjører forbi noen som går eller sykler, ta litt med ro når du har gått i veien. Jeg fikk selvsagt ikke noe svar på den meldingen, men fikk litt bedre kjensel og hadde i alle fall på en høflig måte sagt at pass på neste gang.
0: Ok, hvis du er som Roy, like høflig, vil gjerne høre fra deg. Altså, du blitt spillet ned i det siste, eller nylig? Altså, hva ville du sagt til den bilføreren? Altså, ordet er fritt i NRK radioappen.

0: Toy Soldiers, Martika här i Västland idag. Därmed spör i appen vår om ja, gebilista, rätt och sett blaffen i fotgängaren och det är vått ute. Svein skriver till oss i samma appen. Det är ju möjligt att stoppa för kvar en pytt. Skyll på vägstandarden, inte bilistarna menar han.
1: Ja, Kari har sendt oss en melding om samme tematikken. For noen år siden så var jeg gående på vei til jobb i 50-sonen på E39. Det høljeregnet, de fleste tok hensyn, men akk, der kom det en trave som spruta rikelig med vete på meg. Ikke så kjekt å komme på jobb slik, og humøret var slett ikke på topp, så ta hensyn, Helsing Kari.
0: Ja, sikkert et greit råd å bli spilt ned når du på vei. Jobb, altså jeg hadde blitt småsint av det altså. Enn så lenge så er det altså 51% som mener at det er alt for mange bilister som spruter ned gående når det er regnvær. 29% sier at det kan jo skje, men det er et minimalt problem. Mens 20% mener nå, hallo, altså vi bor på Vestlandet, så ta nå på regntøy, så er du i alle fall rimelig sikker på at dette går greit.
1: Ja, vi får jo besøk snart av UP-sjefen her i Vestlandet, og vi kan jo høre med han om, ja, risikerer vi straff hvis vi sprutter på gående eller syklene når vi kommer kjørende?
0: Jeg tror tusenlappene fiker fort hvis du blir tatt for det, altså. Men vi får høre med han straks her i Vestlandet, ja. Men før da, så er det muligheter for å sikre seg en aldri så liten premie her i Radio Røy.
1: Ja, vi har selvsagt konkurranse i dag, og fleip eller faktas, det er bare å kjerpe alle sansene.

Falling Into You befästa Celine Dion som en vokalist med full kontroll uansett hur stort bombastisk eller melodramatisk materialet var. Med hits som Because You Loved Me, Falling Into You och nämnde All By Myself och It's All Coming Back To Me Now la albumet grundlaget för det som skulle kom. OL-uppträdena, Titanic och superstjärnestatus på ett nivå svärt få artister har upplevt. Och 30 år senare står Falling Into You igen som ett av de stora popalbumen från 90-talet och ett album som också här hemma satt djupa spår hos svärt många.